za Veljana Miševića koji na levoj strani i Mišević pokušava nešto da uradi. Centrila, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak!

poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

U Adam Bidžića 19, zgrada ko i druge. Nekom kažeš vozdran, nekom dobar dan. Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak.

se fosse krivdu ka ti, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Mi nismo neka repa bez korijena, kako bi to neki htjeli da kažu, a naša privrženost bosanštini ne datira od novih datuma, kako to neki već vele, nego je ona produkt jedne zdrave narodne misli, koja je vjekovima davala impulsa svom javnom životu u našim pokrajinama. Husaga Čišić.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš. Jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Памти нашу среќу и уздаје бајне, дуге шетње по Банилиџи, плаве ноќи и састанке тајне. Дуге шетње по Банилиџи, плаве ноќи и састанке тајне.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: veliki, ovoliki pozdrav danas svima onima koji gledaju našu emisiju Zvrk. Ponovo se danas družimo, a vidite šta ja sve imam u ruci. I kašiku, i vilješku, i oklaviju, i češalj, i fin. Da li naši drugari znaju čime se od svega ovoga služi naš današnji gost? Vama ću otkriti, a da oni ne znaju. Ja sam svoju frizuru malo namjestila. A on ovako, ovako, ovako, radi frizer. Ali da vidim šta znaju naši drugari o svemu tome. Ajde da se družimo i danas. Hoćemo li pozdrav naše drugare kod kuće?
1: Hoćemo.
0: Zdravo drugari, evo nas u novoj emisiji Zvrk, a imamo i danas iznenađenje za njih. Imamo li?
1: Imamo.
0: Naravno, o našim zanimanjima, zanatima nastavljamo dalje, da nas učimo opet nešto novo. Ja sam vas ovako pogledala malo s vrata i vidim, svi ste tako lijepo. Vidi kako je ovo začešljano. Malo da popravimo. Aha.
2: Marisa, ja
0: sam
2: Sisu.
0: Ti se šišao, zato što ja njoj popravljam frizure, jel? Vidiš kako njoj malo porasla, jel? Pa vi kao da ste malo provirili kad sam ja malo pričala šta ćemo mi danas pričati, aha. A ja imam ovako, vidite šta imam u ruci. Svašta imam u ruci. Naš današnji gost se bavi jednim zanimanjem, a njemu treba nešto od ovih stvari. A pošto ja nešto upitak za frizuru, šta vi mislite, šta bi to moglo biti? Šta nam je bitno za frizuru?
3: Češalj.
0: Za frizuru? Češalj. Evo, odmah ćemo ga odvojiti. Da li nam možda viljuška treba?
3: Ne treba.
0: Viljuška nam ne treba? A, viljušku ćemo baciti, idemo dalje. Šta nam još treba?
3: Fin
0: nam treba, dobro, i njega ćemo ostaviti. Idemo dalje. Šta nam treba? Kašika?
3: Ne treba.
0: Ne treba nam ni kašika? Treba. Jeste sigurni?
3: Treba.
0: Ko je rekao treba?
3: Treba.
0: Treba kašika. Tebi ćemo ostaviti kašiku, pa ćemo popričati, izvoli. A oklagija?
1: Ne treba.
0: Oklagiju ćemo skloniti, oklagija nam ne treba. E, sad imamo, znači, češanj, fen i imamo kašiku kod našeg drugara. E, s kašikom. Ako pričamo o frizuri, vidite kašika, možda kap vode ovako uzmemo kašikom, pa sa kap vode malo ovako, pis. A možda i časa treba?
3: Ne.
0: Kašika i časa, zato što nam je rekao da nam treba kašika, onda nam treba i časa. Ako je časa ili tanjir, onda ćemo da jedemo iz tanjira ili iz časa. A kakve to veze ima s frizurom? Kakve veze, izvoli.
4: Ja znam ko dolazi.
0: A, ti hoćeš da nam otkriješ ko nam dolazi, a ja sam htjela nešto drugo da vas pitam. Da li vam se nekad desilo kad ste bili mali, a još uvijek smo mali, da nam mama kaže, joj, kako su ti narasle šiške. Vidi, ništa ne vidiš, kako imaš lijepe oči, a šiške ti dovde. Je li vam to rekla mama?
3: Yes.
0: Aha.
3: Meni nije.
0: A tebi još nije, pa to je bio kratko frizurca, i kako ti je lijepo frizurca. Ni tebi nije. A onda mama uzme času i stavi na glavu. I uzme makaze i ovako će i popravi frizuru. Je li vam to kad radio neko?
3: Yes, to je moj meni baba.
0: Bravo, evo, imamo znači jednog frizera kod kuće, babu, tvog babu. I koji još?
3: Mama.
0: I tebi mama. A ne treba ti časa? Aha, ovdje ne treba časa, znači nama treba časa, njemu ne treba časa, idemo dalje. Znači, to smo riješili, treba nam i kaška, onda nam treba i kaška. Je li tvoj babo koristio kašiku? Nije, a šta je koristio? Makas.
3: Nije, ni moja mama koristila kašiku.
0: E, da bi mi riješili te naše nedoumice i dileme, jer mi ne znamo šta se to sve radi, evo, bilo i sa časom, bilo i s makazama. Mi smo danas nama pozvali gosta koji će nam to malo bolje objasniti. Djevojčice naravno ne voli da izađu napolje, a da im njihove loknice i njihove frizure nisu lijepe. Jel ti voliš, Selma? Voliš ti izaći napolje, a tebi ovdje stoji ovako jedan čuperak. Ne voliš, naravno, onda se malo pokvasi kosa, pa se malo uzme fin, pa se malo uzme četka ili češak, pa se to lijepo začešlja.
3: Lak.
0: Molim?
3: Lak.
0: I lak.
3: I gel.
0: I šta još? I gel. I šta još? Izvoli. A, već dalje ne znamo. Evo ima i ulje, bravo. Svega tu ima, ali da bi mi malo to sve naučili, mi smo danas pozvali gosta. Hoćemo li pozvati našeg gosta da nam dođe?
3: Hoćemo!
0: Da nam objasni šta mi sve treba da radimo. Mi hoćemo da budemo lijepi i zamolit ćemo našeg gosta da nam to objasni. Pa da vidimo ko je danas nama tu. Zdravo!
2: Zdravo!
0: Došao nam je današnji gost. Izvolite sjesti.
2: Hvala.
0: Pa
2: dobro vas našao.
0: Kako nam se zove gost?
3: Elmis.
2: Kako? Kako vi znate moje ime?
0: Bilo je Elmir, bilo je Elvir. E sad da vidimo šta je tačno da nam se predstavi gost.
2: Ja se zovem Elvir Bajerić. Rođen sam u novembru 71. godine. U horoskopu sam Škorpija. Moje zanimanje, što mislite, šta?
3: Frizer.
0: A, pa toliko znamo, frizer, naravno. Mi smo sad pričali nešto, a moramo ponoviti našem gostu. Sad smo govorili o časi i o makazama i rekli smo da nam treba čak i kaška, ako se časa koristi, šiša frizura ovako da budu šiške ravne, pa malo on otkoče ovako, budu ko stepence. Možemo li mi to raditi, biti lijepi?
2: Kako to? Kaška, viljška, no, ne može to.
0: Čuj!
3: Makaze.
0: Pa mi smo već sad skontali da može časa i makaz.
2: Pa kaka je to frizura čas?
0: Pa ja kad nam malo ono ovako se pogriješi mama, onda mi stavimo ulja pa se to malo popravi pa se ne vidi.
2: Pa ja ne znam, da ćemo uzeti tepsiju. Kako će tepsiju?
0: Već imamo pitanje za razmišljanje.
2: Kakav frizura bila kam tepsiju stavimo?
0: Joj, onda ćemo rušiti naše mame kod kuće koje nam to rade, ako se to ne smije raditi. Evo sad ćemo da čujemo odmah. Znači, naš današnji gost je u frizerskom salonu. On je majstor svog zanata. A za koga kažemo da je majstor svog zanata? Zna li neko? Izvoli.
3: Zato što ima svašta.
0: Zato što ima svašta. Odlično. Ima li još ko odgovor? Ko je majstor svog zanata? Izvoli. Zaboravio si.
3: Makaze.
0: A, pitala sam majstor svog zanata. Da li, šta vam padne na pamet kad kažem majstor svog zanata? Znači da dobro zna da radi svoj zanat. I dobije, šta, dobije naziv majstora. Evo, zamolit ćemo našeg gosta da nam objasni. Jer mi smo čuli da se priča o majstoru zanata, majstor, najbolji.
2: Pa ja mislim da neko ko hoće da postane majstor, mora puno da se trudi, da bude uredan, čist, da redovno pere zube, ima finu frizuru, da je fino obučen, da nije prljav, da puno uči i puno radi.
0: Ja opet. Znači, opet moramo da idemo u školu i za ovaj zanat. Znači, ide se u školu i za
3: frizer. A ja učim engleski.
0: Evo imamo juče za engleski.
2: Super, ti kad učiš engleski, sad pošto je engleski jedan od najpoznatijih svjetskih jezika, i kad znaš engleski i naučiš svoj posao, šta budeš ti izabrao, da budeš, ako budeš frizer ili da radiš sa kompjuterima, ako si sad frizer, ja znam jednu školu u Londonu, to nije engleski, onda je potrebno da znaš engleski, da bi se tamo družio sa drugovima koji su isto kao ti frizeri, da bi mogao sa njima da pričaš na engleskom, da razmijeniš mišljenje.
0: Aha, to je ovo naše naredno pitanje. Znači, na cijelom svijetu ljudi se moraju šišati. Kako bi to izgledalo sad da pustimo kosu, da raste, raste, raste i dođe do cipela, jel? Jer bi to bilo smiješno. Bilo smiješno. I zamotaju se onako u frizuru, ne treba nam ni jakna kad je hladno, zamotaju se u kosu, čičic, i gotovo.
2: Jeste, ali onda je teško biti čist.
0: to je to, znači teško je onda biti uredan i čist. Vidiš kako su naše dječaca, vidi molim te naše djevojčice, kako ima lijep repić. I evo naša Selma kako je lijepo se ošišala i naš drugar.
2: Slažaju se boja onaj gumci i majci.
0: Znači, frizer ne može biti baš tako jednostavno. Treba da zna i kako kome odgovara koja frizura.
2: Znači, prema obliku lica, prema njegovoj ličnosti i prema njegovom poslu kojim se bavi.
0: A znači, možemo reći da je to jedna vrsta nauke, umjetnost?
2: Pa, tako se tretira.
0: Iako a znamo li mi o umjetnosti nešto, drugar? Umjetnost, kad je nešto lijepo, kad neko nešto napravi lijepo ili naslika sliku, ili zna lijepo da uskladi boje, da ne bude jedan džemper šaren, druge pantalone šarene, jel' tako? Izvoli. A malo nam se drugar uplaši, on je pomislio odmah, ako je to umjetnost, to je sad nešto strašno. Ovdje mi idemo od početka. Pošto nam je gost ovdje danas, i rekao nam je da je 71. godine rođen, koliko je trebalo dugo da učiš ovaj zanat?
2: Pa, ovako, ja ću pričat, da sam uvijek svoje roditelje slušao, ali u ovoj situaciji, što se tiče mog zanimanja, nisam ih poslušao, zato što je moj tata i mama htjeli su da ja budem, da učim školu za nekog čovjeka koji će raditi u kancelariji. Mm-hmm. I meni se to učinio fin posao, ali do sada jer ja volim da pričam, volim da viđam non stop neke ljude. I nisam htio da budem zatvoren, ja sam rekao da ću biti prvo taksista, pa nisam, pa onda automehančar, pa nisam, jer ima puno kao ono para, pa mogu da hodam ovo ono. Onda sam izabrao da budem, oni su rekli da je ovako onako neki posao prljav, uvijek su našli nešto, samo su htjeli svoj cilj. Ja sam rekao da neću i rekao sam da hoću da budem frizer.
0: A jesi ti volio da diraš kosu, da popravljaš frizure, da stavljaš gel kad si bio mali?
2: Jesam volio da stavljam gel, ali nisam volio da šišam. Jer kad god ja uzmem sam makaze, ukradim od mame, onda krivo odražim šiške.
0: A,
2: onda
0: vam se djeca smiju. Jel ko od vas još dirao makaze? Jel ko ga mama ružila? Jesu ti dirao ekreme? Hajde. Jesi, jel te mama ružila? Nije te ružila, mama.
2: To je jako opasno, može da se posjeći.
0: To se ne smije, naravno, to se ne smije raditi nikako.
3: Moja je sjekuljala makaze, onda je sjekla man siske.
0: Tebi šiške, a ja jesu bile nisam... krive. Jesu li bile krive ovako ko stepenice, ko sunce?
3: A ja nisam nikad diru makaze.
0: Dija. Jednu djevojčicu koja je imala...
3: Ja ima plavi makaze i stavila i unu sak i rekao joj mama da ne sme kupovat makaze.
0: E sad ću ja vama nešto ispričati. Ja znam jednu seku, evo reći ću i našem gostu, ja znam jednu malu seku koja je imala prelijepu pletenicu, ovako dugu. Joj, kako je bila lijepa frizura. I ona je legla da spava, a njen mali brat je uzeo makaze. I dok je ona spavala, privukao se krevetu i rekao, kad ja imam kratku kosu, imat ćeš i ti, i klop, odsjekao je pletenicu. I zamislite kako je bilo našoj seki kad se probudila. Znate kako je ona plakala? Puno je plakala, ali kosu morala dugo da čeka da naraste. Ko naša mala Batni, vidite kako ima lijepe loknice i lijepe frizure. To treba dugo čekati da naraste, jel' tako?
2: Da.
0: Može
2: jedan
0: mjesec, odmah?
2: Jedan centimetar.
0: E pa to sam htjela pitam naše gosta. Zamislite koliko, samo jedan centimetar.
2: Jedan centimetar, jedan mjesec. Znači 12 centimetara, 12 centimetara. 12 mjeseci, 12 centimetara.
0: Znači samo ovoliko za godinu dana može da nam naraste i kosa. I ko voli da ima dugu kosu, mora da čeka da mu ovoliko velika naraste.
3: Pa sam to vidio, to neko uradio. Neki mali brat uzeo makaze i ostavio nekoj djevojčici striju.
0: Aha, a mi to nikad nećemo raditi, je li dogovoreno?
3: Je.
0: Nikad to nećemo raditi.
3: Nikad nisam uradio.
0: Naravno, a pošto naš gost sigurno mnogo više od svemu tome zna, sad ćemo ga pitati dalje. Pošto si nam rekao da moramo ići u školu. Možemo li mi biti frizer? Možda evo naša Azra, ona stvarno lijepo frizira i lijepo stavlja gel i stavlja lak. Može li ona doći da radi kod tebe?
2: Pa može, evo danas će imati šansu da radi kod mene, jel tako, ićemo poslije u, kod mene u frizerski salon i onda ćete tamo jednim drugim da pravite frizure, ja ću vam dati gel, daću vam češanj i vi pravite sami sve frizure. Ali šta smo se ono dogovorili, taj dogovor moramo da poštujemo, ne smijemo dirati mi, ne smijete vi dirati makaze, jel tako? Važi, znači smijete gel, pravite piće neke, šnalice, stavljati mašne, punđe, ukrase na kosu, to je super.
0: A, znači to smijemo da radimo, smije. Stavimo gumice, mašnice, one lijepe ovako jeste, da djevojčice kad stave. A, mi imamo i svoj frizerski salon i tebe moramo pokazati kako mi to ovdje pripremimo kad negdje treba da idemo, jel da? Reci Ekrem.
3: Ja vidio jednu djevojčicu, ona uzela majkaze i svoj prst samo osvijekla.
0: E, zato se makaze nikad ne smiju da diraju. To smo se već dogovorili. Jesmo se dogovorili?
5: Jesmo.
0: Aha. A sad sam ja samo htjela naše goste da pitam, pošto ovo nikako nismo riješili. Znači, moramo da idemo u školu i pored škole još i da se radi u frizerskom salonu. Vi to zovete, imate jedan naziv, to je praksa, jel, praktičan rad. Jer ne, može li neko završiti školu i da zna da šiša?
2: Ne, može samo da čita i da zna, mora i da proba, da vidi kako. Mora da vidi da li ima stil, da li se razumije u modu i mora da se vidi da li je slučajno, mora biti jako snažan, mora dobro da jede, puno mlijeka da pije, jer u frizerskom salonu ima i hemije, kemikalija koje negativno utječu na disajne organe.
0: Jeste ovo čuli za kad? Ovo niste znali, jel da?
2: Znači, ni farbe, ni kiselina, ni hidrogen, ništa ne smije od onih preparata da se stavlja u usta.
0: Da, da, naravno. I one isto je što mama ima kod kuće, što joj stoji lak, gel. Djevojčice vole ovako da diraju.
2: U oko lak, zato što ima alkohola u sebi.
0: Jeste čule? Jeste čule, djevojčice? Znaš li Azra to? Ja to nisam znala. Znači, ništa se to ne smije dirati. Ništa. To je samo mamino. Važi, hvala na pozivu. Hoćemo zahvaliti našem gostu. Vidite, pozvao nas je da idemo u frizerski salon da vidimo kako to sve izgleda. Hoćemo li ići?
1: Hoću.
0: Naravno. A evo, prije polaska proćemo pored našeg frizerskog salona pa da pokažemo našem gostu ovo sve što mi imamo. Možda nešto od toga možemo i mi koristiti.
2: Znači, idem prvo ja u vaš frizerski salon, pa onda vi u moj. Pa to je super.
0: Ovaj dogovor je odličan.
2: Dva salona se druže, znači frizerski saloni ne trebaju da se mrze, trebaju da se druže i da budu dobri drugovi, da zajedno putuju po svijetu nove frizure da vide i da oni sami izmišljaju nove frizure.
0: Zar to nije super?
1: Yes!
0: Odlično, idemo da vidimo. Idemo prvo za Virtu, naš frizerski salon. Sad ćete vi da vidite šta mi sve ovdje imamo. Dođi. Ovo je naš model, inače izabrali smo je za barbiku našeg obdaništa. Izvoli, sjedi.
3: Tako.
0: A Azra će nam pokazati čime mi ovdje se raspolažemo. Azra, molim te, hoćete se samo malo pomjeriti da nam dođe Azra. Izvoli. E, ovaj fen sam ja posudila nakratko. Ovo je naš češlić. Sve dobro.
5: E,
0: koji radi fen? Moramo gostu pokazati pravi fen. Kakvi su nam, prvo da pitamo naše goste, kakvi su nam češljevi? Da li zadovoljavaju kriterije jednog frizerskog salona?
2: Pa imate ovdje četku za feniranje, malu, veliku, Samsung, češljeve, super.
0: Super.
2: Super, imate ogledalo ovdje, ovdje drugo ogledalo da se vidi. Ne znaš šta su, super, ja sam zadovoljan, jao i šnale, pa to je bravo.
0: Imamo mi i lak za kosu, imamo i
2: svi nam fenomenalni. I telefon imate da vas može da nazove neko da dođe na frizuru.
0: Za termin, molim, termin. Ovdje se termin
2: ugovori.
0: Ovdje
2: govori. Termin, jel, znači ne mogu ja doći u šišaca, moram da nazove.
0: Naravno, prvo da se nazove. E, naša barbika je ovdje frizirana. Molim da se kaže kako ona izgleda.
2: Da vidim ja tu.
0: I šnalicu smo stavili.
2: Šnala ima. Kostica fino, barbika da vidim prema obliku lica, super, ja sam prezadovoljan. Znači ovo ste vi sve radili.
0: Da.
3: Šta
0: hoćemo? Azra, evo hvali nas.
2: Pa vi ste meni velika konkurencija, šta ću ja Ko meni bude manje posla, nema problema, znam. Morat ću više da učim i više da radim da bi bio kao vi.
0: A sad ćemo mi drugari da se dogovorimo ovdje. Sad kad mi odemo u ovaj frizerski salon, mi ćemo njima reći da oni ne, nisu oni nešto dobri. Naš frizerski salon je bolji. Važi. Idemo.
2: Idemo.
4: Idemo.
2: Idemo. Zura nas nervira.
0: Idemo polako.

0: I sad nam je, se vidite kako nam se ufolila, neće ništa ni da nam kaže, zato što je ovako lijepa, ufolila se. I disfenirana je,
1: lopi. Vidite, a vidite da vam objasnim nešto.
0: Azra, jesi zadovoljna? Vidi osmijeha, Azra nam se ufolila, neće ništa da nam govori, ko da nas ne prepoznaje sad. Ali sad je najveći problem što su ostale dlačice, ja znam. Mi iz Vrkovci se najviše plašimo dlačica.
1: Pa znate, sam se šišao, mi moramo da znamo da istina, dlačice svima idu na nervu. Samo što je odrasti.
0: One bockaju dlačice. Ja da, te bockaju. Ne bockaju.
1: Ne bockaju zato što smo je zaštitili. Stavili smo je ovdje trakicu, koja je čista, koja je higijenski fina, da nije svakom koža dodir jedan mantil, jer dosta na ovom platnu ostane dlačica.
0: E, a samo malo, još jedno pitanje za naše Zvrkovce kotiće. Evo sad, ovaj mantil je skinut, dlačice su spale dole, samo malo se pomjerite, dođe Azra, siđi, sad ćemo da pitamo našeg domaćina, šta se sad radi? Gledajte, sad su dole ostale dlačice Azrine.
1: E, sada ove dlačice moraju da se počiste.
0: Znači, vi imate posla i poslije kad se završi frizura, vi morate to sve da sklonite.
1: Moramo da sve sklonimo, moramo da operemo.
0: A ja sam negdje čula da je to potpis svakog frizera.
1: Jeste. E, meni su rekli da li se ja znam potpisati. Bio sam prvi razred srednje škole. Ja sam rekao, pa normalno da znam. Ja sam završio 8 razreda osnovne škole i znam da pišem. Onda su oni rekli da ja uzmem svoju olovku. Kako olovku? Pa kažu, eno je tamo iza vrata. I onda me dovela teta.
0: Zamislite, olovka iza vrata.
1: I ja sam onda otišao. Vidite, ovdje imate stolac gdje stoje fenovi, sve se zna gdje stoji. I hoćete da vam pokažem gdje je moja olovka?
0: Hoćemo.
1: E, pođite sa mnom.
0: Dođite da vidimo gdje je ta čuvena olovka iza vrata, zamisli, molim.
1: Evo, sad ću vam.
0: Kakva je to olovka? E, stanite ovdje, drugari.
1: Je li ovo olovka? Metla, bravo. E, poslije svakog završenog posla...
0: Idemo odmah ovamo.
1: Mora da se pometi. Jesi vi, kad vi hoćete spavati, perete zube, ruke, noge, uši, sve perete, je li tako? Da budete čisti, završen. Tako isto kad je završen. Kad je završen posao.
2: Ja imam.
1: Kada ručate, jel tako? Svi nosite sto, čistite, jel tako?
0: Naš današnji domaćin u emisiji Zvrk stavio je potpis na svoj rad. A radova ima stvarno dosta. Pogledajte našu Barbie. A vidite dječake, rukice non stop sviraju, popravljaju. Naši dječaci, a i djevojčice sve su popravile svoje mašnice i pozdravljamo drugare.

nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo sa do Nirvane u podrumu.

Rumet, jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlona.

0: da vidim ja.
1: To je sad.
2: Evo to.
3: Istorio, trak.
1: Stano što kažeš?
3: Ne, ja stavio da kažem, niko nas u oči ne gleda. Gledaju nam registrat. Znaš, ono, ne gleda ti niko više u oči, nego
2: svi. Evo, da, znam. Ova registracija.
1: Jednom od drugarova išao i Ćale mu rekao, kao nemoj ići preko toga.
4: E to se dešavalo sve 91. godine kada se već počela malo rastakati pomalo Jugoslavija, a 1986. godine, 5 godina prije toga, desio se onaj pokret New Partizans, da li je bio pravi, nije bio pravi, to nije ni važno, ali uglavnom tada su pokušali neki bendovi sa svojim pjesmama, sa svojim stavovima da očuvaju tu zajedničku državu. Tako je Plavi orkestar snimio album Smrt fašizmu, e na njemu je bilo tih nekih pjesama koje jesu imale tu, tako da kažemo, revolucionarnu notu, ali bilo je onih klasičnih pjesama, ljubavnih, kao što je ova koju ćemo čuti. Pjesma se zove To je šok i Plavi orkestar.

ratnička su stigla ispod zidina i sve je više varlava, a sve je manje rinja.

I samo još jedna iz 1986. godine i neću više. Album je 100% rock'n'roll, vatreni poljubac Tifa pjevao tada u vatrenom poljubcu. Koliko puta rekla si to ili ja ili rock'n'roll? I onda kaže Tifa, neka ti bude, znači rock'n'roll. Vatreni poljubac, ma neka ti bude.

I za sami kraj mi ušli duboko u noć. Čeka nas sutra jedno fino nedeljno jutro. Nadajmo se da će biti sunčano i kad se probudimo da ćemo da kažemo good day sunshine ili dobar ti dan sunce moje. Sa albuma Revolver od prije 60 godina iz 1966. Beatlesi, Good Day Sunshine. A vama hvala na pažnji, laka vam noć, prijatno.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vreme sa Amirom Sirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.
2: Dobar dan, želim vam vaš radio, Radio Vogošća.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošća.
0: Tačno 12 sati 9 minuta, cijenjeni i poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, želim vam Edhem Smail Hođić, koji će se danas, ovog 11. oktobra, družiti sa vama sve do 19 sati. Družimo se uz dobru muziku. Naravno, od ovog trenutka možete već vi da nas kontaktirate, da nam pišete Viber porukice na broj našeg Vibera je 062-045-118, a tamo iza 15 sati uključimo i telefone. Družimo se uz dobru muziku, aktuelno što je zanimljivo, nećemo vas puno time gnjaviti, nego malo ćemo se našaliti, nasmijati, popričati. A jednu knjigu koju sam dobio prije par dana, koju mi je donijela moja kolegica, došla je ovdje na radio, moja kolegica Azra Grbo, hvala ti Azra, dobio sam jednu lijepu knjigu, kaj je Azra, evo neki kaže, izgleda da ti je neka knjiga došla ovdje i onaj Maksuz, kad je završila svoju smjenu, s autom došla do mene i donijela. Ja sam se istinski obradovao ovoj lijepoj knjizi, radi se o jednom doktoru koji je napisao aforizme isključivo o Edinu Džeki. O tome ćemo malo danas. A naravno još ćemo se našaliti, bit će tu finih aforizama, a za početak, pošto je kiša, Emir Đulović kaže, kiše jesenje, i je svala nekako malo, ali neka je vrijeme.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Racing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, imam nekoliko porukica, evo i Tarik je tražio jednu pjesmu, nadam se da je pročitao ovo što sam napisao, on će to brzo meni odgovoriti. Anka Paldum za Dragana, za Devlu ide kad bi znala, evo, slušamo, to je pjesme, pišite nam ili nas, možete ovako, neki nazovu i van programa, pustimo to sve, nema problema, 14 sati 19 minuta. Anka Paldum, moj Dilbere, kuda se šećeš?

0: Evo, to je to ovi danski što su mi pisali, zaboravio sam da kažem da su pozdravili mene i sve slušatelje Vogošća radija. Hvala vam, dragi prijatelji, puno. A u nastavku slušamo za Nirmanu pjesmu Život bez nje tuga je. Pozovite nas 434-888 ili pišite nam na Viber broj 062-045-118. Imamo nekoga na vezi, halo.
1: 330 puta vozdra tebi i našim dragim jeranima, slušateljima Simple the Best, jednostavno najboljeg radija, radio Rosulja, pardon, Vogošća.
0: Doktore,
1: molim.
0: Da vam kažem nešto, ja sam očekivao da mi se javite.
1: Naravno.
0: I drago mi je što ste se javili. Ova knjiga je došla ovdje u redakciju, moja kolegica Azra Grbo je mene nazvala i kaže... Imaš neku knjigu, šta da radim sa nje? Postoji tu roku kad ja dođem u nedjelju, kaže ona, ne, sad ću ja tebi donijet gore. I došla s autom kada je završila smjenu i donijela mi još jedno, hvala, to je moja kolegica koja radi ovdje, ovdje radi, da. Slušaš i vjerovatno.
1: Da.
0: I ja sam pregledao tu knjigu, ja ne znam više šta da pročitat, ali je meni drago što sam ja nju dobio. Možda nije lijepo da sve pročitam, da čuvam za sebe, šalim se naravno. I pročitao sam ja to, možda ste i čuli.
1: Je, hvala ja, ti.
0: Doktore, hvala vam lijepo, gledam u vašu fotografiju, zaista ste, ne bih rekao čovjek da imate to.
1: Da mi je 98.
0: Daj, bogati doktore, nemoj da se svađa. Ali
1: dobro,
0: znaš šta je to? Znam.
1: A nisi mi rekao, Etkine, kako je tvoje mišljenje, jako cijenim, ti si jak, ne samo na jeziku, nego i na peru.
0: Ama odlično, mislim, odlično ovo za jednog čovjeka, kao što ste vi, za jednog stručnjaka, ovo nije dobro, nije odlično, nego predobro.
1: Daj, drago mi je.
0: Predobro. Čud.
1: Ovo je štampano, Etkine, u jednom 30 primjeraka, zahvaljujući mom zetu, inženjeru Pajiću, i on je to sve vidio, se vrlo lijepo uklopio i s fotografijama i tako.
0: Da.
1: Tako da sam desetak primjera poslao poštovanoj Dijamantovoj porodici i nekolicini dvojici, trojici novinara koje ja cijenim i poštujem. Mm. I naravno podijelio mojoj raj, jel,
0: da,
1: prijateljima i tako.
0: A zašto vi to niste malo pa da se to napravimo reklamu i da nešto se unovči? Niste da to željeli, jel?
1: Pa nije da nisam željao, ja sam čak pričao tebi da sam imao neku, ajmo reći, ideju da se to štampao u nekoliko hiljada primjeraka, da se prodaje po popularnoj cijeni, da sad prihod ide u humanitarne svrhe.
0: Da.
1: E sad to stoji do Dijamanta, naravno. Jel?
0: Da. U pravo ste.
1: Ma ja.
0: U pravo ste. Hvala je, doktore, na
1: hvala
0: svemu, zaista mi je
1: drago.
0: A šta ćemo za vas danas? Može li jedna? Koje god hoćete.
1: Ma ja volio da čujem Poljem se širi miris Ljiljana.
0: Ja, pa možeš, zašto
1: Aj,
0: da ne?
1: Možeš, hvala.
0: Doktore, kako ste nam?
1: Pa ne znam, bio sam kod kardiologa, kaže imam golemo srce. Pa ako sve mi kažu, pa ja skrpim se, vraćemo.
0: Joj, opasan mi doktor. Doktore, ajde mi ispunite još jednu želju i sve će biti u redu.
1: Važi.
0: Mislim da bi to bila najgledanija emisija kod nas.
1: Pa
0: jer
1: evo,
0: puno vas
1: ajde
0: volim.
1: Ovako, da se čujemo ja i ti u međuvremenu. Pa ćemo se dogovoriti, ljudi smo, važi li?
0: Sad ću ja da zapišem ovaj vaš broj telefona, ja sve...
1: Aj, 033.
0: Sad čekajte sekundu, molim vas, pobjegla mi neku dolovka.
1: Ajde, pa zapamti ti, pametan momak.
0: Ma ne može danas ništa za... kažete, doktore.
1: 033.
0: Dobro.
1: 202-750.
0: Znam ovaj zadnji broj.
1: Ma ja, lako je zapamti.
0: Dobro. Eto, moji doktore, ako bolja, čujemo se, ako idu naredne ovo nedlje, ja svakako, iduće nedlje idem na snimanje, idem malo po terenu tih besjeda, ali dobro bi bilo, doktore, da to zabilježimo. Mislim da ne tražite popularnost, ali ipak bi to bilo prelijepo.
1: Pa bio sam ja do sad, ne švirao 15 puta po televizijama.
0: Znam ja za to. A bit ćete i na našoj. Hvala.
1: Da se ne hvalim. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, doktore. Eto, dobro, pustit ćemo tu pjesmu od Halda Bešlića za našeg doktora. Možda još neki poziv, pozovite nas 434-888 ili napišite porukice na Viber broj 062 045 118. Slušamo Halda.

0: Eto tako, boliš i ne prolaziš. Željo je u prvom poluvremenu vodio 1-0, 66. minut, sada Radnik vodi 2-1. Eto, drugo poluvrijeme nije dobro za Želju, a šta ćemo? Idemo dalje, pozovite nas 434-888, kaže poruka ovako, pišu nam Mersiha i Hajrudin Omeragić, kaže... Pozdrav za sve Bosance i Hercegovce, pozdrav za tebe Edheme, pozdrav našem uvaženom doktoru, ako može od Halida, kuća stara, sreća bila Edheme, stara kuća, stari krov, bit će pjesma, idemo do vas, hvala vam dragi prijatelji, halo.
1: Halo, selam, Edo, veliki Nane ovdje.
0: Kako ste tebi? Nam?
1: Dobro je, alhamdulillah, ne daj Bože gori, dobro.
0: Jel ružio ko?
1: Ma kako, ko će ružiti? Samo onaj gore mora za ružiti, niko više.
0: Tako je, šali se, naravno.
1: No, ja znam, ja to šala. Ovako, i kući sve dobro, zdravo.
0: Ma dobro.
1: Eto, realno, onako, hajde.
0: Da, ma ja, svi jedu, svi zanovijetaju, znate. Eto,
1: pa to nek pričaju, pa aj bolje da pričaju, nek da šute.
0: Tako je, šali se, naravno.
1: Ma ja, to je to. Ovako, selam za sve slušalce, čula sam Tarka, Lali, sve ostale... naše slušalce doktora i da mu je sretno da puno još knjiga napiše i da je zdravi živi i sad se išće od mene u
0: kako je druge. To čovjek
1: ma ne, ja ga nisam vidjela ali kroz priču kroz čovjek.
0: E, ja ću ga uskoro vidjeti, čovjek ima 88 godina, slijep doktor, ja. U penziji, primarius doktor,
1: čovjek.
0: O, da, bravo,
1: čovjek,
0: bravo,
1: čovjek u duši.
0: Eka.
1: To je najglavnije.
0: Tako je, Boga mi.
1: To je najglavnije. Ovako, i ajde, može selam za sve ostale, može za mene i za doktora, ona, sjećaš li se Sjeda? Jel ne ide ona sad?
0: Sjećaš, ma ide seba.
1: Džeza, hajde može, za može. Nas. Za nas može, dvoje, to da može. Ja ne znam je li je slušao, ali to da čuje.
0: Voli on Džezu da sluša.
1: Da voli, znam
0: bili
1: da
0: su
1: voli.
0: Prijatelji,
1: volim
0: znam.
1: Ga i ja, stvarno, jer je dosta, mislim, bio u društvu sa mladim Talcom, pa smo se tako, eto, i družili, i Meho rahmetli i to, pa smo onda...
0: Tako je, hvala tako vam.
1: Hvala i prijatno.
0: Prijatno.
1: Poselam i sve.
0: Idemo slušati Halda, idemo, čekamo još možda neki poziv ili porukicu. Slušamo Halda, stara kuća, pa ćemo Džezu, sjećaš li se Sjeda moja. Eto, to je to, 16:25. Pozovite nas. Evo, sačekat ćemo sekundu, ništa, idemo sa pjesmom. Ide ova pjesma Daleko u Ameriku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u

0: Sing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marko 95. Lenor April Fresh litari 239 ml 5,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Eto, bila je to Vida Pavla iza Muamera. Idemo dalje, 17 sati 5 minuta. U nastavku slušamo Zorana Gajića i pjesmu Nisam te se nagledao. Pozovite nas, imamo još vremena. Eto, do 17 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Slušamo Zorana Gajića, Nisam te se nagledao. 062-045-118. Moram samo da se zahvalim našim dragim prijateljima Almi i Harisu. Kaže, hvala dragi Edheme, sad nam je još sretniji uz našeg Saju i vas. Eto, idemo slušati Zorana Gajića.

0: Da, upravo tako. Idemo dalje. Malo ćemo o vremenu. Naime, danas je najtoplije bilo u Mostaru, 18 stepeni. Sutra novo naoblačenje sa severozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a na jugu do 14, najviša dnevno, uglavnom između 11 i 17 stepeni, na jugu do 22 stepena. Sutra u Sarajevu pretežno oblačno, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevno oko 13 stepeni. Imamo nekoga na vezi? Halo?
1: Halo,
0: Halo, halo.
1: selam vama, gospodin voditelju,
0: I
1: kako ste?
0: vama selam, dobro je, kako ste nam vi?
1: Dobro je, jer ja to zovem onako kad vi ste ovako direktno eter, pa ja
0: Pa
1: zovem.
0: dobro, nema veze, vi ste sačekali, ja sam vas uključio i čekali ste, je li tako?
1: Nije nikakav problem, samo ne bi želelo da ja vas ometam na vašem.
0: Ništa, niko mene ne ometa, ja, ko mene ometa, ja to odmah prekinim. Dobro, kažete nam vas.
1: Lijep pozdrav vama još jedan put,
0: Hvala lijepo.
1: naravno cijenjenom slušateljstvu. A za mene, ako može, od Kemala Hatića Nikad oči nisu stare.
0: Au, dobro je para, jel?
1: Pa biti para, daj Bogu pomoć zdravlja, a sve ostalo
0: Pa
1: bude
0: dobro,
1: voditelju.
0: ba i ako ima zdravlja, ako nemaš para...
1: A šta su i pare ako nemate zdravlja?
0: Pa to u redu, to je drugo.
1: A ja mislim opet prevagnuće ova strana da opet zdravlje, kad je zdrav čovjek, znači će se svakako u životu.
0: Potpuno ste u pravu i hvala vam što ste nas nazvali i dali jedan lijep ovakvu komentar na ovo što sam ja rekao.
1: Lijepo vas još jedan put pozdravljam, kako vas, tako slušateljstvo, vas posebno i vašu porodicu, od porodice Hasić i ove nane.
0: Hvala lijepo. Ja vas pozdravljam. Imam jednu poruku, Jasmina nam šalje, ne, može li, ako imaš od Mahira ili Hazreta, u svijetu sam život ostavio. Da li ja tu imam pjesmu? Imam, ali nemam. Imamo Zajma Imamovića, napiši nam Jasmina, može li on. Eto, dok mi slušamo Kemala, ti će nama napisati. Jel tako, Jasmina kaže, Jasmina jest. Dobro, slušamo Kemala.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Panirani riblji odrezak 400 grama Ledo 8,65. Samo ovaj vikend. Limun kilogram 2,20. Krastavac delikates 720 ml 4,30. Takis odabrani asortiman 3,50. Sok jabuka 1 litar Juicy Marku 95. Lenor April Fresh litar 239 ml 5,50.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk,

onda sat i frtel tako koliko išaš i nobus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friž, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo po toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.